0: düşlerim var.
1: Türkiye'yi

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je nedjelja, 24. maj. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti zemlje i svijeta imaćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi te turski ulični ukusi. Današnju emisiju za vas sam pripremila i uredila ja Semra Turbedar, dok će za tonsku realizaciju biti zadužena Arzu Usta. Želimo vam

Radio Glas Turki emituje vijesti. Predsjednik Erdogan obavio je telefonski razgovor sa američkim predsjednikom Trumpom, kraljem Bahreina, predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, emirom Katara, predsjednikom Egipta, prijestolonasljednikom Saudijske Arabije, kraljem Jordana, načelnikom generalštaba Pakistana i članovima američkog predsjedničkog kabineta. Tokom telefonskog razgovora razmatrana su dešavanja u Iranu i na Bliskom istoku. Prema objavi na društvenim mrežama Direkcije za komunikacije predsjedništva, na sastanku su bili prisutni američki predsjednik Donald Trump, kralj Bahreina Hamed bin Isa al-Halifa, predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Šejk Muhammed bin Zayed al-Nahyan, emir Katara Šejk Tamim bin Hamad al-Tani, predsjednik Egipta Abdel Fattah al-Sisi, prijestolonasljednik Saudijske Arabije Muhammed bin Salman, kralj Jordana Abdullah II, načelnik generalštaba Pakistana Asim Munir, kao i članovi američkog predsjedničkog kabineta. Predsjednik Erdogan na sastanku posvećenom dešavanjima u Iranu i na Bliskom istoku izjavio je da se Turkija oduvijek zalagala za rješavanje problema putem dijaloga i diplomatije, te izrazio je zadovoljstvo što je diplomatski proces s Iranom dostigao nivo koji je izrazio američki predsjednik Trump. Dodao je da bi svaki postignuti sporazum podržao regionalnu stabilnost osiguravanjem slobodnog prolaza kroz Hormuški tjesnac, te da bi to olakšalo i globalnoj ekonomiji. Zahvalivši se zemljama koje doprinose pregovaračkom procesu, Erdogan je izjavio da je Turkija spremna pružiti svu potrebnu podršku u fazi implementacije svakog sporazuma postignutog s Iranom, da Turkije teži miru u cijeloj regiji, da vjeruje da se unutar procesa u kontekstu Irana mogu pronaći odgovarajuća rješenja u vezi sa naizgled spornim pitanjima, uključujući nuklearno pitanje. Predsjednik Erdogan je na sastanku naglasio da Turkija želi novu eru u kojoj zemlje regije ne predstavljaju prijetnju jedna drugoj i da pravedni mir neće imati gubitnika. Turska nacionalna obavještajna organizacija saopćila je u subotu da je 10 osumnjičenih pripadnika terorističke organizacije Daesh, uključujući jednog povezanog s napadom na željezničku stanicu u Ankari 2015. godine, uhapšeno u Siriji u zajedničkoj operaciji sa sirijskim obavještajnim službama, naveli su turski sigurnosni izvori. Prema izvorima, osumnjičeni koji su iz Turkije prešli u Siriju i pridružili se Daeshu bili su aktivni unutar grupe i učestvovali su u više terorističkih napada u Turkije. Utvrđeno je da je jedan od pritvorenih povezan sa osobama odgovornim za bombaški napad na željezničkoj stanici u kojem je poginulo više od 100 ljudi. Nakon identifikacije pripadnika Daesha u Siriji, MIT je proveo koordinirane terenske operacije sa sirijskim obavještajnim službama. Osumnjičeni, čije kretanje bilo pod bliskim nadzorom, uhapšeni su u ciljanoj operaciji prebačeni u Turkije. Tokom ispitivanja osumnjičeni su, kako se navodi, dali iskaze o operativnim naredbama Daesha, internim obukama i propagandnim aktivnostima. Najmanje 25 medicinskih i administrativnih radnika u bolnici Hiram u Južnom Libanu povrijeđeno je u izraelskim zračnim napadima koji su pogodili neposrednu blizinu zdravstvene ustanove, saopćilo je Ministarstvo zdravstva Libana. U saopćenju se navodi da su napadi izazvali različite povrijede među osobljem bolnice u okrugu Tire i prouzrokovali teška oštećenja objekta. Ovo je drugi put u manje od 2 mjeseca da je bolnica izložena takvim opasnostima zbog ponovljenih izraelskih napada, navodi se u saopćenju. Ministarstvo je dodalo da napadi predstavljaju dodatni dokaz kršenja međunarodnog humanitarnog prava od strane izraelskog neprijatelja koje propisuje zaštitu zdravstvenih ustanova. Pakistan je u subotu potvrdio ohrabrujući napredak prema konačnom sporazumu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana s ciljem okončanja njihovog rata. Intenzivni pregovori tokom protekla 24 sata rezultirali su ohrabrujućim napretkom prema konačnom sporazumu, navodi se u saopćenju pakistanske vojske nakon završetka jednodnevne posjete Teheranu načelnika vojske feldmaršala Asima Munira. Izjave su stigle nakon što je američki državni sekretar Marco Rubio izjavio da je postignut određeni napredak u aktuelnim naporima da se postigne pregovorima dogovoreno rješenje dugotrajnog bliskoistočnog sukoba. Razgovori su ostali fokusirani na ubrzavanje konsultativnog procesa koji je u toku radi podrške miru i stabilnosti u regionu i postizanja konačnog sporazuma, navodi se u saopćenju, uz dodatak da su sastanci održani u pozitivnom i konstruktivnom okruženju i značajno doprinijeli procesu posredovanja. 5 palestinskih policajaca je ubijeno, a najmanje 8 palestinaca je povrijeđeno u subotu u odvojenim izraelskim napadima širom pojasa Gaze usred kontinuiranih kršenja sporazuma o prekidu vatre koji je na snazi od oktobra prošle godine. U posljednjim napadima palestinska policija, policijska uprava je u saopštenju saopštila da je 5

0: policajaca i članova policijskog osoblja ubijeno, a drugi su zadobili razne povrede nakon što su izraelski avioni gađali policijsku lokaciju s najmanje dvije rakete u području Altavama na sjeveru Gaze. Francuska je zabranila ulazak izraelskom ministru za nacionalnu sigurnost Itamaru Ben-Gviru na francusku teritoriju zbog, kako je ministar vanjskih poslova Barrot opisao, neprihvatljivih postupaka prema aktivistima na flotili koja je plovila prema Gazi. Barrot je u subotu saopćio da je odluka uslijedila nakon incidenta u kojima su učestvovali francuski i evropski državljani koji su bili na globalnoj flotili Sumut. Francuska ne može tolerisati da francuski državljani budu izloženi prijetnjama, zastrašivanju ili nasilju, rekao je, posebno ako to čini aktuelni član vlade. Primjećujem da su ove akcije osudili brojni izraelski vladini politički predstavnici. One dolaze nakon dugog niza šokantnih izjava i postupaka, poticanja na mržnju i nasilje nad Palestincima, napisao je Barrot na društvenoj mreži kompanije X. Kao i moj italijanski kolega, pozivam Evropsku uniju da također uvede sankcije Itamaru Ben-Gviru, dodao je Barrot. Međunarodni televizijski kanal TRT-a TRT World osvojio je ukupno 17 nagrada, 2 zlatne, 2 srebrne i 1 bronzanu na New York festivalima, te 2 zlatne, 7 srebrnih i 3 bronzane na Teli Avarcu. Direktor komunikacija Burhanettin Duran čestitao je TRT porodici na ovom uspjehu putem svog naloga na društvenim mrežama. U svojoj objavi Duran je naveo da je zahvaljujući viziji, snažnom komunikacijskom pristupu koji je predstavio predsjednik Recep Tayyip Erdogan, Turkija dostigla poziciju u kojoj se njen utjecaj snažnije osjeća ne samo u diplomatiji i odbrani, već i u medijima i međunarodnim komunikacijskim poljima. Duran je napomenuo da u eri u kojoj je istina često prikrivena manipulacijama, a dezinformacije postale ozbiljan globalni problem, TRT nastavlja postizati značajne međunarodne uspjehe svojim principijelnim emitiranjem, visokokvalitetnim sadržajem i pouzdanim izvještavanjem. Duran je naglasio da je uspjeh TRT Worlda, odnosno osvajanje ukupno 17 nagrada na New York Festivalsu i Tel Avarcu, izuzetno vrijedan u demonstraciji rastuće moći Turkije na medijskom polju i njenog globalnog komunikacijskog kapaciteta, te je dodao sljedeće. Ovaj uspjeh također jasno pokazuje da je turski pristup emitiranju koji se fokusira na istinu našao priznanje na međunarodnom nivou. Od srca čestitam TRT porodici koja snažno prenosi glas, argumente i savjestan stav naše zemlje svijetu. Zahvaljujem svima koji su učestvovali i želim im daljni uspjeh. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: TRT, Radio Glas Turkije. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtworld.com

Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program. Sirene se oglasile u Gazi kako bi svijetu javile da su sve vitalne službe poremećene. Sirene hitne pomoći, zar svijet nije trebao biti uznemiren? Zar nisu trebali biti otvoreni putevi prema Gazi? Zar svijet nije trebao ustati, mobilizirati svoje resurse dok su nevini ljudi umirali od gladi ili nedostatka lijekova u bolnicama? Ali to se nije dogodilo. Palestinci su masakrirani bez obzira na to da li su to bile žena, djeca, stariji ili bolesni. Genocid u Gazi nije bio ograničen samo na ljude, pretvorio se u nemilosrdan čin usmjeren na uništavanje cijelog života jedne velike nacije. U ovom malom ranjenom komadu zemlje nije ostalo nikakve infrastrukture, bolnice su bile meta napada, bombardirane, spaljene i sravnjene sa zemljom. Svijet je svjedočio palestincima koji su ukorili svoje pacijente na nosilima, na leđima, na konjskim zapregama, te je svjedočio hapšenje medicinskih timova. Oktobra 2023. godine Izrael je ubio 1700 zdravstvenih radnika prema medicinskim nevladinim organizacijama. Najmanje 300 zdravstvenih radnika je Izrael zatvorio bez optužbe. Nekoliko bolnica koje još uvijek rade više puta su bombardovali ili opsjedane dok ne postanu neupotrebljive. Pogledajmo sistematsko uništavanje koje se nanosi dragocjenim ljekarima Gaze i bolnicama izgrađenim uz veliki trud i pomoć prijateljskih zemalja. 3. novembar 2023. godine, lokacija bolnica Al-Shifa na jugu Gaze. Ako odem, ko će liječiti moje pacijente? Ove riječi izgovorio dr. Hamam Aloh, koji je ubijen jer nije napustio bolnicu Al-Shifa i njene pacijente. Bio je jedini specijalista nefrologije u ovoj bolnici. U svom posljednjem intervjuu, kada ga je voditeljica Amy Goodman pitala zašto ne odeš na jug sa svojom porodicom, odgovorio je: pitanje koje je postavio zapravo je bilo pitanje upućeno cijelom čovječanstvu. Ako odem, ko će liječiti moje pacijente? Dr. Hamam Aloh nastavlja: mi nismo životinje. Kada smo bolesti, imamo pravo na odgovarajuću zdravstvenu zaštitu. Nisam pravo 14 godina na medicinskom fakultetu samo da bih stekao magistarsku diplomu ili da bih dao prioritet vlastitom životu nad životima svojih pacijenata. Mislite li da sam razmišljao samo o svom životu, a ne i o životima svojih pacijenata? Pitam vas. Mislite li da je razlog mog odlaska na medicinski fakultet bio da ja razmišljam o vlastitom životu? To nije razlog zato što sam postao doktor. Izrael je gađao njegov dom zračnim napadom i ubio tog divnog čovjeka zajedno sa njegovom porodicom. On je otišao, ali iza sebe ostavio savjest dostojnu da bude upisana na ulazne ploče ove bolnice. Ako mene više nema, ko će liječiti moje pacijente? Decembar 2024. godine svijet je svjedočio historijskoj sceni. Pedijatar u laboratorijskom mantilu neustrašivo je hodao kroz sve ruševine. Gdje god išao, bili su izraelski vojnici naoružani tenkovima i modernim oružjem, ne mareći na sve zakone. Oni koji su ga vidjeli bili su zapanjeni. Rekli su da hrabrost ima utjelovljenje, to bi bio Abu Safija. Njegovo ime je Husam Abu Safija. On je pedijatar i direktor bolnice Kamal Advan u Sjevernoj Gazi. Svijet ga je vidio kako štiti bolnicu, predvodi dženazu svom sinu, liječi svoje pacijente, čak i dok je ranjen, i neustrašivo hoda sam prema vojnicima. Ali zašto je hodao? Znajući da bi mogao biti uhapšen, ubijen ili zatvoren i podvrgnut nehumanom mučenju i ponižavanju. Čujemo razlog od Nabija Hamita, glavne medicinske sestre bolnice Kamal Advan. U noći kretanje tenkova impliciralo je da će doći do okupacije ili napada na bolnicu. Oko 6 ili 7 sati ujutru pokušali smo smiriti ljude. Izraelske snage su vikale u mikrofon: doktor Husam, siđite. Husam je odlučno napustio bolnicu i okrenio prema tenkovima. Doktor Husam se prema ljudima ponašao kao prema ocu, bratu, sinu, članu porodice. Uvijek se trudio da zadovolji potrebe ljudi u bolnici i onih oko sebe.
On i njegov tim radili su u nezamislivim uslovima, izraelska vojska je često zvala bolnicu ponekad, prijeteći da će je bombardovati. Ako ne odete, uradit ćemo ono što smo uradili bolnica Al-Shifa, uništenje i masakar. Imao je dvojno državljanstvo i nekoliko puta mu je data prilika da napusti bolnicu, međutim, insistirao je da ostane posebno zbog nedostatka ljekara i medicinskog osoblja. Dr. Husam je bio pedijatar, ali je tokom rata radio i kao anestezijolog i ljekar na intenzivnoj njezi. U oktobru 2024. godine izraelska vojska izvršila raciju i opkolila bolnicu Kamal Adwan. Nakon operacije ubili su Abu Safinog sina Ibrahima, kao da to nije bilo dovoljno, i njega su ranili. Međutim, to ga nije spriječilo da nastavi svoju humanitarnu misiju. Dr. Husam Abu Safija je nastavio pokazivati istinu poput svjetonika protiv stavke tame, svakog unjetavanja i svake tiranije. U Gazi nisu samo ljudi dostigli rang mučenja. Postoji bolnice uništene u obavljanju dužnosti i drveće spaljeno dok je na svojim granama donosilo plodove. Poslušajmo mučenike iz bolnice čije je temelj umrljan krvlju mučenika i šehida. 21. marta 2024. godine. Izraelski okupacijski režim nastavio napade na Gazu sredinom marta, prekršivši primirje, a jedna od prvih meta ovog napada bila je bolnice prijateljstva Palestine i Turkije. Bolnica je uništena dinamitom. Bolnice prijateljstva Palestine i Turkije bila je jedina onkološka bolnica u Gazi. Nakon početka napada u oktobru

Dragi slušaoci, naši radio stanica, zabilježite svoje kalendare, jer će sedmica turske kuhinje, organizovana pod pokroviteljstvom Emine Erdoğan, supruge predsjednika Erdoğana, održati se od 21. do 27. maja 2026. godine po peti put ove godine. Ova posebna sedmica, peta te vrste, bit će obilježena temom Baština za jednim stolom, koja savršeno odgovara njenom duhu. Tokom ove sedmice višestoljetna kulturna baština turske kuhinje ponovo će biti predstavljena svijetu. Ako ste spremni, naše kulinarsko putovanje gdje ćemo predstaviti ukuse koji će doprijeti do vašeg srca uskoro počinje, pa poslušajte. Dragi slušaoci, u današnjem programu Turski ulični kusi govorit ćemo o kumpiru. Danas vam želimo predstaviti kumpir koji je vrlo ukusan, ali ujedno vas zasiti i veoma je bogat sastojcima. Ali prvi put čujete za kumpir, onda ste na pravom mjestu. Želimo da vas upoznamo sa brzim, ali ukusnim jelima ove zemlje. Danas na jelovniku se nalazi kumpir. Kumpir je zapravo naziv za krompir u nekim dijelovima Anadolije. Ali to je ulični specijalitet koji se peče u rerni ili na žaru i po želji obogaćen sastojcima. Želimo da se dotaknemo historije koncepta krompira i kumpira. Svi su kasno upoznali krompir. Ovo povrće otkriveno u Južnoj Americi u 16. stoljeću i polako počinje da se širi po cijelom svijetu. Kumpir koji u osmansku kuhinju ušao 1850. godine počeo se širiti u Anadoliji tek početkom 20. stoljeća. Krompir danas zauzima važno mjesto u turskoj kuhinji. Kod hljeba, krompir je najpopularnije jelo u našoj kuhinji. Pošteno govoreći, možemo vidjeti da ime krompira na turskom tates, slično imenu krompira na engleskom potato, zato postoji razlog. Naime, Španci su za krompir saznali i naučili od imperije Inka. Inke su krompir zvali papa, a slatki krompir batata. Turskom riječ patata priča od ova dva slična imena i postala je naziv za krompir. To znači da imena koja danas koristimo mogu nositi tragove prošlih civilizacija, baš kao i u hrani. Krompir sa druge strane ima drugačiju historiju koju vrijedi ispričati. U mnogim balkanskim jezicima za krompir se koristi slična riječ krompir. Primjer za krompir na makedonskom, na bosanskom, srpskom i slovenačkom jeziku se koristi ime krompir, na hrvatskom krumpir i na mađarskom krumpli. Kao rezultat interakcije među kulturama, ime se prenijelo i na turski jezik. Inače, prirodan proces. Alom ove zemlje koje smo spomenuli, nalaze se u blizini današnje turske države, ali u prošlosti su bile dio Osmanskog carstva. Ali avantura imena krompira se ovdje ne završava. Da biste rekli kada bismo vam rekli da je njegovo porijeklo zapravo njemačko? Njemačka riječ za krompir je kartofel, ali u južnoj Njemačkoj riječi grumbier, grumbiere i krumpiere se također koriste za krompir. To u prevodu znači podzemna kruška. Procjenjuje se da su ove riječi dospjele na Balkan krajem 17. stoljeća, ovdje se počinju koristiti kao krompir i krumpir. Balkanski Turci su saznali ovo ime, prilagodili ga svom jeziku i prenijeli u Anadoliju. A sada pogledajmo kako se krumpir pretvorio u uličnu hranu. Krompir je u tursku kuhinju ušao 1991. godine i prvi put se pojavio u Ankari. U to vrijeme je bio veoma popularno i konzumirano jelo u Europi kao pečeni krompir. Krompir izvađen iz rerne servira se sa puterom i sirom. U Ankari je počeo da se služi uz viršle i rusku salatu. Tada su se istambulski trgovci susreli sa krompirom i ukrasili ga najrazličitijim prilozima i učinili ga ovakvim kakav je danas. Ukoliko ste spremni, došli smo do najvažnijeg dijela. Želimo da zamislite hrskavi krompir koji je lagano pržen s polja i tek izašao iz rerne. Ovo je krompir slatkog mirisa koji je prerezan po sredini i umješan sa puterom, sirom i soli koji bi se unutrašnjost pretvorila u pire. Onda dolazi vrijeme za unutrašnje sastojke. Što su opcije prilično bogate, kada je teško izabrati šta želite kao unutrašnji sastojak. Da navedemo samo nekoliko primjera. Pičle ili krastavci, kukuruz, ruska salata, sr, jeste jelo od finog bulgura, crne ili zelene masline, pasta od paradajza, priloze od jogurta kao što je hajdari i naravno kečap i majoneza su među opama. Na vama ostaje samo da odlučite kako biste vi željeli jesti svoj krompir. Hvala na pažnji i prijatno! Turski ulični ukusi.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je nedjelja, 24. maj. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti zemlje i svijeta imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi te turski ulični ukusi. Današnju emisiju za vas sam pripremila i uredila ja Semra Turbedar, dok će za tonsku realizaciju biti zadužena Arzu Usta. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turki emituje vijesti. Predsjednik Erdogan obavio je telefonski razgovor sa američkim predsjednikom Trumpom, kraljem Bahreina, predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, emirom Katara, predsjednikom Egipta, prijestolonasljednikom Saudijske Arabije, kraljem Jordana, načelnikom generalštaba Pakistana i članovima američkog predsjedničkog kabineta. Tokom telefonskog razgovora razmatrana su dešavanja u Iranu i na Bliskom istoku. Prema objavi na društvenim mrežama Direkcije za komunikacije predsjedništva, na sastanku su bili prisutni američki predsjednik Donald Trump, kralj Bahreina Hamed bin Isa al-Halifa, predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Šejk Mohammed bin Zayed al-Nahyan, emir Katara Šejk Tamim bin Hamad al-Tani, predsjednik Egipta Abdel Fattah al-Sisi, prijestolonasljednik Saudijske Arabije Mohammed bin Salman, kralj Jordana Abdullah II, načelnik generalštaba Pakistana Asim Munir, kao i članovi američkog predsjedničkog kabineta. Predsjednik Erdogan na sastanku posvećenom dešavanjima u Iranu i na Bliskom istoku izjavio je da se Turkija oduvijek zalagala za rješavanje problema putem dijaloga i diplomatije, te izrazio je zadovoljstvo što je diplomatski proces s Iranom dostigao nivo koji je izrazio američki predsjednik Trump. Dodao je da bi svaki postignuti sporazum podržao regionalnu stabilnost osiguravanjem slobodnog prolaza kroz Hormuški tjesnac, te da bi to olakšalo i globalnoj ekonomiji. Zahvalivši se zemljama koje doprinose pregovaračkom procesu, Erdogan je izjavio da je Turkija spremna pružiti svu potrebnu podršku u fazi implementacije svakog sporazuma postignutog s Iranom, da Turkije teži miru u cijeloj regiji, da vjeruje da se unutar procesa u kontekstu Irana mogu pronaći odgovarajuća rješenja u vezi sa naizgled spornim pitanjima, uključujući nuklearno pitanje. Predsjednik Erdogan je na sastanku naglasio da Turkija želi novu eru u kojoj zemlje regije ne predstavljaju prijetnju jedna drugoj i da pravedni mir neće imati gubitnika. Turska nacionalna obavještajna organizacija saopćila je u subotu da je 10 osumnjičenih pripadnika terorističke organizacije Daesh, uključujući jednog povezanog s napadom na željezničku stanicu u Ankari 2015. godine, uhapšeno u Siriji u zajedničkoj operaciji sa sirijskim obavještajnim službama, naveli su turski sigurnosni izvori. Prema izvorima, osumnjičeni koji su iz Turkije prešli u Siriju i pridružili se Daeshu bili su aktivni unutar grupe i učestvovali su u više terorističkih napada u Turkije. Utvrđeno je da je jedan od pritvorenih povezan sa osobama odgovornim za bombaški napad na željezničkoj stanici u kojem je poginulo više od 100 ljudi. Nakon identifikacije pripadnika Daesha u Siriji, MIT je proveo koordinirane terenske operacije sa sirijskim obavještajnim službama. Osumnjičeni, čije kretanje bilo pod bliskim nadzorom, uhapšeni su u ciljanoj operaciji i prebačeni u Turkije. Tokom ispitivanja osumnjičeni su, kako se navodi, dali iskaze o operativnim naredbama Daesha, internim obukama i propagandnim aktivnostima. Najmanje 25 medicinskih i administrativnih radnika u bolnici Hiram u Južnom Libanu povrijeđeno je u izraelskim zračnim napadima koji su pogodili neposrednu blizinu zdravstvene ustanove, saopćilo je Ministarstvo zdravstva Libana. U saopćenju se navodi da su napadi izazvali različite povrijede među osobljem bolnice u okrugu Tire i prouzrokovali teška oštećenja objekta. Ovo je drugi put u manje od 2 mjeseca da je bolnica izložena takvim opasnostima zbog ponovljenih izraelskih napada, navodi se u saopćenju. Ministarstvo je dodalo da napadi predstavljaju dodatni dokaz kršenja međunarodnog humanitarnog prava od strane izraelskog neprijatelja, koje propisuje zaštitu zdravstvenih ustanova. Pakistan je u subotu potvrdio ohrabrujući napredak prema konačnom sporazumu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana s ciljem okončanja njihovog rata. Intenzivni pregovori tokom protekla 24 sata rezultirali su ohrabrujućim napretkom prema konačnom sporazumu, navodi se u saopćenju pakistanske vojske nakon završetka jednodnevne posjete Teheranu načelnika vojske feldmaršala Asima Munira. Izjave su stigle nakon što je američki državni sekretar Marco Rubio izjavio da je postignut određeni napredak u aktuelnim naporima da se postigne pregovorima dogovoreno rješenje dugotrajnog bliskoistočnog sukoba. Razgovori su ostali fokusirani na ubrzavanje konsultativnog procesa koji je u toku radi podrške miru i stabilnosti u regionu i postizanja konačnog sporazuma, navodi se u saopćenju, uz dodatak da su sastanci održani u pozitivnom i konstruktivnom okruženju i značajno doprinijeli procesu posredovanja. 5 palestinskih policajaca je ubijeno, a najmanje 8 palestinaca je povrijeđeno u subotu u odvojenim izraelskim napadima širom pojasa Gaze usred kontinuiranih kršenja sporazuma o prekidu vatre koji je na snazi od oktobra prošle godine. U posljednjim napadima palestinska policija Ciska uprava je u saopštenju saopštila da je 5 policajaca i članova policijskog osoblja ubijeno, a drugi su zadobili razne povrijede nakon što su izraelski avioni gađali policijsku lokaciju s najmanje 2 rakete u području Altavama na sjeveru Gaze.

0: Hrvatska je zabranila ulazak izraelskom ministru za nacionalnu sigurnost Itamaru Ben-Gviru na francusku teritoriju zbog, kako je ministar vanjskih poslova Barrot opisao, neprihvatljivih postupaka prema aktivistima na flotili koja je plovila prema Gazi. Barrot je u subotu saopćio da je odluka uslijedila nakon incidenta u kojima su učestvovali francuski i evropski državljani koji su bili na globalnoj flotili Sumut. Francuska ne može tolerisati da francuski državljani budu izloženi prijetnjama, zastrašivanju ili nasilju, rekao je, posebno ako to čini aktuelni član vlade. Primjećujem da su ove akcije osudili brojni izraelski vladini politički predstavnici. One dolaze nakon dugog niza šokantnih izjava i postupaka, poticanja na mržnju i nasilje nad Palestincima, napisao je Barrot na društvenoj mreži kompanije X. Kao i moj italijanski kolega, pozivam Evropsku uniju da također uvede sankcije Itamaru Ben-Gviru, dodao je Barrot. Međunarodni televizijski kanal TRT-a TRT World osvojio je ukupno 17 nagrada, 2 zlatne, 2 srebrne i 1 bronzanu na New York festivalima, te 2 zlatne, 7 srebrnih i 3 bronzane na Tele Avarcu. Direktor komunikacija Burhanettin Duran čestitao je TRT porodici na ovom uspjehu putem svog naloga na društvenim mrežama. U svojoj objavi Duran je naveo da je zahvaljujući viziji i snažnom komunikacijskom pristupu koji je predstavio predsjednik Recep Tayyip Erdogan, Turkija je dostigla poziciju u kojoj se njen utjecaj snažnije osjeća ne samo u diplomatiji i odbrani, već i u medijima i međunarodnim komunikacijskim poljima. Duran je napomenuo da u eri u kojoj je istina često prikrivena manipulacijama, a dezinformacije postale ozbiljan globalni problem, TRT nastavlja postizati značajne međunarodne uspjehe svojim principijelnim emitiranjem, visokokvalitetnim sadržajem i pouzdanim izvještavanjem. Duran je naglasio da je uspjeh TRT Worlda, odnosno osvajanje ukupno 17 nagrada na New York Festivalsu i Tel Avarcu, izuzetno vrijedan u demonstraciji rastuće moći Turkije na medijskom polju i njenog globalnog komunikacijskog kapaciteta, te je dodao sljedeće. Ovaj uspjeh također jasno pokazuje da je turski pristup emitiranju koji se fokusira na istinu našao priznanje na međunarodnom nivou. Od srca čestitam TRT porodici koja snažno prenosi glas, argumente i savjestan stav naše zemlje svijetu. Zahvaljujem svima koji su učestvovali i želim im daljni uspjeh. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: TRT Radio Glas Turkije. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program. Sirene su se oglasile u Gazi kako bi svijetu javile da su sve vitalne službe poremećene. Sirene hitne pomoći, zar svijet nije trebao biti uznemiren? Zar nisu trebali biti otvoreni putevi prema Gazi? Zar svijet nije trebao ustati, mobilizirati svoje resurse dok su nevini ljudi umirali od gladi ili nedostatka lijekova u bolnicama? Ali to se nije dogodilo. Palestinci su masakrirani bez obzira na to da li su to bile žena, djeca, stariji ili bolesni. Genocid u Gazi nije bio ograničen samo na ljude, pretvorio se u nemilosrdan čin usmjeren na uništavanje cijelog života jedne velike nacije. U ovom malom ranjenom komadu zemlje nije ostalo nikakve infrastrukture, bolnice su bile meta napada, bombardirane, spaljene i sravnjene sa zemljom. Svijet je svjedočio Palestincima koji su ukorili svoje pacijente na nosilima, na leđima, na konjskim zapregama, te je svjedočio hapšenje medicinskih timova. Od oktobra 2023. godine Izrael je ubio 1700 zdravstvenih radnika prema medicinskim nevladinim organizacijama. Najmanje 300 zdravstvenih radnika je Izrael zatvorio bez optužbe. Nekoliko bolnica koje još uvijek rade više puta su bombardovali ili opsjedane dok ne postanu neupotrebljive. Pogledajmo sistematsku ništavu.

bolnicu Al-Šifa i njene pacijente. Bio je jedini specijalista nefrologije u ovoj bolnici. U svom posljednjem intervjuu, kada ga je voditeljica Amy Goodman pitala zašto ne odeš na jug sa svojom porodicom, odgovorio je: pitanje koje je postavio zapravo je bilo pitanje upućeno cijelom čovječanstvu. Ako odem, ko će liječiti moje pacijente? Dr. Hamam Allah nastavlja: mi nismo životinje. Kada smo bolesti, imamo pravo na odgovarajuću zdravstvenu zaštitu. Nisam pravo 14 godina na medicinskom fakultetu samo da bih stekao magistarsku diplomu ili da bih dao prioritet vlastitom životu nad životima svojih pacijenata. Mislite li da sam razmišljao samo o svom životu, a ne i o životima svojih pacijenata? Pitam vas. Mislite li da je razlog mog odlaska na medicinski fakultet bio da ja razmišljam o vlastitom životu? To nije razlog zato što sam postao doktor. Izrael je gađao njegov dom zračnim napadom i ubio tog divnog čovjeka zajedno sa njegovom porodicom. On je otišao, ali iza sebe ostavio savjest dostojnu da bude upisana na ulazne ploče ove bolnice. Ako mene više nema, ko će liječiti moje pacijente? December 2024. godine. Svijet je svjedočio historijskoj sceni. Pedijatar u laboratorijskom mantilu neustrašivo je hodao kroz sve ruševine. Gdje god išao, bili su izraelski vojnici naoružani tenkovima i modernim oružjem, ne mareći na sve zakone. Oni koji su ga vidjeli bili su zapanjeni. Rekli su da hrabrost ima utjelovljenje, to bi bio Abu Safija. Njegovo ime je Husam Abu Safija. On je pedijatar i direktor bolnice Kamal Advan u Sjevernoj Gazi. Svijet ga je vidio kako štiti bolnicu, predvodi dženazu svom sinu, liječi svoje pacijente, čak i dok je ranjen, i neustrašivo hoda sam prema vojnicima. Ali zašto je hodao? Znajući da bi mogao biti uopšten, ubijen ili zatvoren i podvrgnut nehumanom mučenju i ponižavanju. Čujemo razlog od Nabija Hamita, glavne medicinske sestre bolnice Kamal Advan. U noći kretanje tenkova impliciralo je da će doći do okupacije ili napada na bolnicu. Oko 6 ili 7 sati ujutro pokušali smo smiriti ljude. Izraelske snage su vikale u mikrofon: doktor Husam, siđite. Husam je odlučno napustio bolnicu i okrenio prema tenkovima. Doktor Husam se prema ljudima ponašao kao prema ocu, bratu, sinu, članu porodice. Uvijek se trudio da zadovolji potrebe ljudi u bolnici i onih oko sebe. On i njegov tim radili su u nezamislivim uslovima. Izraelska vojska je često zvala bolnicu, ponekad prijetići da će je bombardovati. Ako ne odete, uradit ćemo ono što smo uradili bolnica Al-Šifa, uništenje i masakar. Imao je dvojno državljanstvo i nekoliko puta mu je data prilika da napusti bolnicu, međutim, insistirao je da ostane, posebno zbog nedostatka ljekara i medicinskog osoblja. Dr. Husam je bio pedijatar, ali je tokom rata radio je kao anestezijolog i ljekar na intenzivnoj njezi. U oktobru 2024. godine izraelska vojska izvršila raciju i opkolila bolnicu Kamal Advan. Nakon operacije ubili su Abu Safinog sina Ibrahima, kao da to nije bilo dovoljno, i njega su ranili. Međutim, to ga nije spriječilo da nastavi svoju humanitarnu misiju. Dr. Husam Abu Safija je nastavio pokazivati istinu poput svjetonika protiv stavke tame, svakog unjetavanja i svake tiranije. U Gazi nisu samo ljudi dostigli rang mučenja. Postoji bolnice uništene u obavljanju dužnosti i drveće spaljeno dok je na svojim granama donosilo plodove. Poslušajmo mučenike iz bolnice čije je temelj umrljan krvlju mučenika i šehida. 21. marta 2024. godine. Izraelski okupacijski režim nastavio napade na Gazu sredinom marta, prekršivši primirje, a jedna od prvih meta ovog napada bila je bolnice prijateljstva Palestine i Turkije. Bolnica je uništena dinamitom. Bolnice prijateljstva Palestine i Turkije bila je jedina onkološka bolnica u Gazi. Nakon početka napada u oktobru 2023. godine, okupirale su izraelske snage koristile kao vojno sjedište. Bolnica je također nosila uspomenu na napad Izraela 31. maja 2010. godine na brod Mavi Marmara, koji je bio dio flote Slobode Gaze, koja je krenula da dostavi humanitarnu pomoć Gazi po sloganu "Naša ruta je Palestina, a naš teret sloboda", kao i na 9 turskih volontera koji su izgubili živote u ovom napadu.

Dragi slušalci, naši radio stanica, zabilježite svoje kalendare, jer će sedmica turske kuhinje, organizovana pod pokroviteljstvom Emine Erdoğan, supruge predsjednika Erdoğana, održati se od 21. do 27. maja 2026. godine po peti put ove godine. Ova posebna sedmica, peta te vrste, bit će obilježena temom Baština za jednim stolom, koja savršeno odgovara njenom duhu. Tokom ove sedmice višestoljetna kulturna baština turske kuhinje ponovo će biti predstavljena svijetu. Ako ste spremni, naše kulinarsko putovanje gdje ćemo predstaviti ukuse koji će doprijeti do vašeg srca uskoro počinje, pa poslušajte. Dragi slušalci, u današnjem programu Ulični ukusi govorit ćemo o kumpiru. Danas vam želimo predstaviti kumpir koji je vrlo ukusan, ali ujedno vas zasiti i veoma je bogat sastojcima. Prvi put čujete za kumpir, onda ste na pravom mjestu. Želimo da vas upoznamo sa brzim, ali ukusnim jelima ove zemlje. Danas na jelovniku se nalazi kumpir. Kumpir je zapravo naziv za krompir u nekim dijelovima Anadolije. Ali to je ulični specijalitet koji se peče u rerni ili na žaru i po želji obogaćen sastojcima. Prvo želimo da se dotaknemo historije koncepta krompira i kumpira. Turci su kasno upoznali krompir. Ovo povrće otkriveno u Južnoj Americi u 16. stoljeću i polako počinje da se širi po cijelom svijetu. Krompir koji u osmansku kuhinju ušao 1850. godine, počeo se širiti u Anadoli tek početkom 20. stoljeća. Krompir danas zauzima važno mjesto u turskoj kuhinji. Nakon hljeba, krompir je najpopularniji jelo u našoj kuhinji. Uopšteno govoreći, možemo vidjeti da ime krompira na turskom patates, slično imenu krompira na engleskom potato, zato postoji razlog. Naime, Španci su za krompir saznali i naučili od imperije Inka. Inke su krompir zvali papa, a slatki krompir batata. Španskom riječ patata piče od ova dva slična imena i postala je naziv krompir. To znači da imena koja danas koristimo mogu nositi tragove prošlih civilizacija, baš kao i u hrani. Krompir sa druge strane ima drugačiju historiju koju vrijedi ispričati. U mnogim balkanskim jezicima za krompir se koristi slična riječ krompir. Na primjer, za krompir na makedonskom, na bosanskom, srpskom i slovenačkom jeziku se koristi ime krompir, na hrvatskom krumpir i na mađarskom krumpli. Kao rezultat interakcije među kulturama, ovo ime se prenijelo i na turski jezik. Ovo je inače prirodan proces. Ostalom, ove zemlje koje smo spomenuli nalaze se u blizini današnje turske države, ali u prošlosti su bile dio Osmanskog carstva. Avantura imena krompira se ovdje ne završava. Vi ste rekli kada bismo vam rekli da je njegovo porijeklo zapravo njemačko. Njemačka riječ za krompir je kartofel, ali u južnoj Njemačkoj riječi krumbier, krumbiere i krumpiere se također koriste za krompir. To u prevodu znači podzemna kruška. Ocjenjuje se da su ove riječi dospjele na Balkan krajem 17. stoljeća, gdje se počinju koristiti kao krompir i krumpir. Balkanski Turci su saznali ovo ime, prilagodili ga svom jeziku i prenijeli u Anadoliju. A sada pogledajmo kako se krompir pretvorio u uličnu hranu. Krompir je u tursku kuhinju ušao 1991. godine i prvi put se pojavio u Ankari. U to vrijeme je bio veoma popularno i konzumirano jelo u Europi kao pečeni krompir. Krompir izvađen iz rerne servira se sa puterom i sirom. U Ankari je počeo da se služi uz viršle i rusku salatu. Tada su se istambulski trgovci susreli sa krompirom i ukrasili ga najrazličitijim prilozima i učinili ga ovakvim kakav je danas.

Koliko ste spremni, došli smo do najvažnijeg dijela. Želimo da zamislite hrskavi krompir koji je lagano pržen s polja i tek izašao iz rerne. Ovo je krompir slatkog mirisa koji je prerezan po sredini, miješan sa puterom, sirom i soli koji bi se unutrašnjost pretvorila u pire. Sada dolazi vrijeme za unutrašnje sastojke. Tu su opcije prilično bogate, nekada je teško izabrati šta želite kao unutrašnji sastojak. Navedimo samo nekoliko primjera. Šle, kiseli krastavci, kukuruz, ruska salata, sr, jeste jelo od finog bulgura, crne ili zelene masline, pasta od paradajza, doze od jogurta kao što je hajdari i naravno kečap i majoneza su među oba. Vama ostaje samo da odlučite kako biste vi željeli jesti svoj krompir. Hvala na pažnji i prijatno! Turski ulični ukusi.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je nedjelja, 24. maj. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti zemlje i svijeta imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi te turski ulični ukusi. Današnju emisiju za vas sam pripremila i uredila ja Semra Turbedar, dok će za tonsku realizaciju biti zadužena Arzu Usta. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turki emituje vijesti. Predsjednik Erdogan obavio je telefonski razgovor sa američkim predsjednikom Trumpom, kraljem Bahreina, predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, emirom Katara, predsjednikom Egipta, prijestolonasljednikom Saudijske Arabije, kraljem Jordana, načelnikom generalštaba Pakistana i članovima američkog predsjedničkog kabineta. Tokom telefonskog razgovora razmatrana su dešavanja u Iranu i na Bliskom istoku. Prema objavi na društvenim mrežama Direkcije za komunikacije predsjedništva, na sastanku su bili prisutni američki predsjednik Donald Trump, kralj Bahreina Hamed bin Isa al-Halifa, predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Šejk Muhammed bin Zayed al-Nahyan, emir Katara Šejk Tamim bin Hamad al-Tani, predsjednik Egipta Abdel Fattah al-Sisi, prijestolonasljednik Saudijske Arabije Muhammed bin Salman, kralj Jordana Abdullah II, načelnik generalštaba Pakistana Asim Munir, kao i članovi američkog predsjedničkog kabineta.

Predsjednik Erdogan na sastanku posvećenom dešavanjima u Iranu i na Bliskom istoku izjavio je da se Turkija oduvijek zalagala za rješavanje problema putem dijaloga i diplomatije, te izrazio je zadovoljstvo što je diplomatski proces s Iranom dostigao nivo koji je izrazio američki predsjednik Trump. Dodao je da bi svaki postignuti sporazum podržao regionalnu stabilnost osiguravanjem slobodnog prolaza kroz Hormuški tjesnac, te da bi to olakšalo i globalnoj ekonomiji. Zahvalivši se zemljama koje doprinose pregovaračkom procesu, Erdogan je izjavio da je Turkija spremna pružiti svu potrebnu podršku u fazi implementacije svakog sporazuma postignutog s Iranom, da Turkija teži miru u cijeloj regiji, da vjeruje da se unutar procesa u kontekstu Irana mogu pronaći odgovarajuća rješenja u vezi sa naizgled spornim pitanjima, uključujući nuklearno pitanje. Predsjednik Erdogan je na sastanku naglasio da Turkija želi novu eru u kojoj zemlje regije ne predstavljaju prijetnju jedna drugoj i da pravedni mir neće imati gubitnika. Turska nacionalna obavještajna organizacija saopćila je u subotu da je 10 osumnjičenih pripadnika terorističke organizacije Daesh, uključujući jednog povezanog s napadom na željezničku stanicu u Ankari 2015. godine, uhapšeno u Siriji u zajedničkoj operaciji sa sirijskim obavještajnim službama, naveli su turski sigurnosni izvori. Prema izvorima, osumnjičeni koji su iz Turske prešli u Siriju i pridružili se Daeshu bili su aktivni unutar grupe i učestvovali su u više terorističkih napada u Turske. Utvrđeno je da je jedan od pritvorenih povezan sa osobama odgovornim za bombaški napad na željezničkoj stanici u kojem je poginulo više od 100 ljudi. Nakon identifikacije pripadnika Daesha u Siriji, MIT je proveo koordinirane terenske operacije sa sirijskim obavještajnim službama. Osumnjičeni, čije kretanje bilo pod bliskim nadzorom, uhapšeni su u ciljanoj operaciji prebačeni u Turkije. Tokom ispitivanja osumnjičeni su, kako se navodi, dali iskaze o operativnim naredbama Daesha, internim obukama i propagandnim aktivnostima. Najmanje 25 medicinskih i administrativnih radnika u bolnici Hiram u Južnom Libanu povrijeđeno je u izraelskim zračnim napadima koji su pogodili neposrednu blizinu zdravstvene ustanove, saopćilo je Ministarstvo zdravstva Libana. U saopćenju se navodi da su napadi izazvali različite povrijede među osobljem bolnice u okrugu Tire i prouzrokovali teška oštećenja objekta. Ovo je drugi put u manje od 2 mjeseca da je bolnica izložena takvim opasnostima zbog ponovljenih izraelskih napada, navodi se u saopćenju. Ministarstvo je dodalo da napadi predstavljaju dodatni dokaz kršenja međunarodnog humanitarnog prava od strane izraelskog neprijatelja koje propisuje zaštitu zdravstvenih ustanova. Pakistan je u subotu potvrdio ohrabrujući napredak prema konačnom sporazumu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana s ciljem okončanja njihovog rata. Intenzivni pregovori tokom protekla 24 sata rezultirali su ohrabrujućim napretkom prema konačnom sporazumu, navodi se u saopćenju pakistanske vojske nakon završetka jednodnevne posjete Teheranu načelnika vojske feldmaršala Asima Munira. Izjave su stigle nakon što je američki državni sekretar Marko Rubio izjavio da je postignut određeni napredak u aktuelnim naporima da se postigne pregovorima dogovoreno rješenje dugotrajnog bliskoistočnog sukoba. Razgovori su ostali fokusirani na ubrzavanje konsultativnog procesa koji je u toku radi podrške miru i stabilnosti u regionu i postizanja konačnog sporazuma, navodi se u saopćenju, uz dodatak da su sastanci održani u pozitivnom i konstruktivnom okruženju i značajno doprinijeli procesu posredovanja. 5 palestinskih policajaca je ubijeno, a najmanje 8 palestinaca je povrijeđeno u subotu u odvojenim izraelskim napadima širom pojasa Gaze usred kontinuiranih kršenja sporazuma o prekidu vatre koji je na snazi od oktobra prošle godine. U posljednjim napadima palestinska policija Ciska uprava je u saopštenju saopštila da je 5 policajaca i članova policijskog osoblja ubijeno, a drugi su zadobili razne povrijede nakon što su izraelski avioni gađali policijsku lokaciju s najmanje 2 rakete u području Altavama na sjeveru Gaze. Francuska je zabranila ulazak izraelskom ministru za nacionalnu sigurnost Itamaru Ben-Gviru na francusku teritoriju zbog, kako je ministar vanjskih poslova Barot opisao, neprihvatljivih postupaka prema aktivistima na flotili koja je plovila prema Gazi. Barot je u subotu saopćio da je odluka uslijedila nakon incidenta u kojima su učestvovali francuski i evropski državljani koji su bili na globalnoj flotili Sumut. Francuska ne može tolerisati da francuski državljani budu izloženi prijetnjama za strašivanju ili nasilju, rekao je, posebno ako to čini aktuelni član vlade. Primjećujem da su ove akcije osudili brojni izraelski vladini politički predstavnici. One dolaze nakon dugog niza šokantnih izjava i postupaka, poticanja na mržnju i nasilje nad Palestincima, napisao je Barot na društvenoj mreži kompanije X. Kao i moj italijanski kolega, pozivam Evropsku uniju da također uvede sankcije Itamaru Ben-Gviru, dodao je Barot.

0: Međunarodni televizijski kanal TRT ATRT World osvojio je ukupno 17 nagrada, 2 zlatne, 2 srebrne i 1 bronzanu na New York festivalima, te 2 zlatne, 7 srebrnih i 3 bronzane na Tele Avarcu. Direktor komunikacija Burhanettin Duran čestitao je TRT porodici na ovom uspjehu putem svog naloga na društvenim mrežama. U svojoj objavi Duran je naveo da je zahvaljujući viziji, snažnom komunikacijskom pristupu koji je predstavio predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, Turkija je dostigla poziciju u kojoj se njen utjecaj snažnije osjeća ne samo u diplomatiji i odbrani, već i u medijima i međunarodnim komunikacijskim poljima. Duran je napomenuo da u eri u kojoj je istina često prikrivena manipulacijama, a dezinformacije postale ozbiljan globalni problem, TRT nastavlja postizati značajne međunarodne uspjehe svojim principijelnim emitiranjem, visokokvalitetnim sadržajem i pouzdanim izvještavanjem. Duran je naglasio da je uspjeh TRT Worlda, odnosno osvajanje ukupno 17 nagrada na New York Festivalsu i Tel Avarcu, izuzetno vrijedan u demonstraciji rastuće moći Turkije na medijskom polju i njenog globalnog komunikacijskog kapaciteta, te je dodao sljedeće. Ovaj uspjeh također jasno pokazuje da je turski pristup emitiranju koji se fokusira na istinu našao priznanje na međunarodnom nivou. Od srca čestitam TRT porodici koja snažno prenosi glas, argumente i savjestan stav naše zemlje svijetu. Zahvaljujem svima koji su učestvovali i želim im daljni uspjeh. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: TRT, Radio Glas Turkije. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtworld.com

gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program. Sirene se oglasile u Gazi kako bi svijetu javile da su sve vitalne službe poremećene. Sirene hitne pomoći, zar svijet nije trebao biti uznemiren? Zar nisu trebali biti otvoreni putevi prema Gazi? Zar svijet nije trebao ustati, mobilizirati svoje resurse dok su nevini ljudi umirali od gladi ili nedostatka lijekova u bolnicama? Ali to se nije dogodilo. Palestinci su masakrirani bez obzira na to da li su to bile žena, djeca, stariji ili bolesni. Genocid u Gazi nije bio ograničen samo na ljude, pretvorio se u nemilosrdan čin usmjeren na uništavanje cijelog života jedne velike nacije. U ovom malom ranjenom komadu zemlje nije ostalo nikakve infrastrukture, bolnice su bile meta napada, bombardirane, spaljene i sravnjene sa zemljom. Svijet je svjedočio palestincima koji su ukorili svoje pacijente na nosilima, na leđima, na konjskim zapregama, te je svjedočio hapšenje medicinskih timova. Od oktobra 2023. godine Izrael je ubio 1700 zdravstvenih radnika prema medicinskim nevladinim organizacijama. Najmanje 300 zdravstvenih radnika je Izrael zatvorio bez optužbe. Nekoliko bolnica koje još uvijek rade više puta su bombardovali ili opsjedane dok ne postanu neupotrebljive. Pogledajmo sistematsko uništavanje koje se nanosi dragocjenim ljekarima Gaze i bolnicama izgrađenim uz veliki trud i pomoć prijateljskih zemalja. 3. novembar 2023. godine, lokacija bolnica Al-Shifa na jugu Gaze. Ako odem, ko će liječiti moje pacijente? Ove riječi izgovorio dr. Hamam Aloh, koji je ubijen jer nije napustio bolnicu Al-Shifa i njene pacijente. Bio je jedini specijalista nefrologije u ovoj bolnici. U svom posljednjem intervjuu, kada ga je voditeljica Amy Goodman pitala zašto ne odeš na jug sa svojom porodicom, odgovorio je: pitanje koje je postavio zapravo je bilo pitanje upućeno cijelom čovječanstvu. Ako odem, ko će liječiti moje pacijente? Dr. Hamam Aloh nastavlja: mi nismo životinje. Kada smo bolesti, imamo pravo na odgovarajuću zdravstvenu zaštitu. Nisam pravo 14 godina na medicinskom fakultetu samo da bih stekao magistarsku diplomu ili da bih dao prioritet vlastitom životu nad životima svojih pacijenata. Mislite li da sam razmišljao samo o svom životu?

0: a ne i o životima svojih pacijenata. Pitam vas, mislite li da je razlog mog odlaska na medicinski fakultet bio da ja razmišljam o vlastnom životu? To nije razlog zato što sam postao doktor. Izrael je gađao njegov dom zračnim napadom i ubio tog divnog čovjeka zajedno sa njegovom porodicom. On je otišao, ali iza sebe ostavio savjest dostojnu da bude upisana na ulazne ploče ove bolnice. Ako mene više nema, ko će liječiti moje pacijente? Decembar 2024. godine svijet je svjedočio historijskoj sceni. Pedijatar u laboratorijskom mantilu neustrašivo je hodao kroz sve ruševine. Gdje god išao, bili su izraelski vojnici naoružani tenkovima i modernim oružjem, ne mareći na sve zakone. Oni koji su ga vidjeli bili su zapanjeni. Rekli su da hrabrost ima utjelovljenje, to bi bio Abu Safija. Njegovo ime je Husam Abu Safija. On je pedijatar i direktor bolnice Kamal Advan u Sjevernoj Gazi. Svijet ga je vidio kako štiti bolnicu, predvodi dženazu svom sinu, liječi svoje pacijente, čak i dok je ranjen i neustrašivo hoda sam prema vojnicima. Ali zašto je hodao? Znajući da bi mogao biti uopšten, ubijen ili zatvoren i podvrgnut nehumanom mučenju i ponižavanju. Čujemo razlog od Nabija Hamita, glavne medicinske sestre bolnice Kamal Advan. Tokom noći kretanje tenkova impliciralo je da će doći do okupacije ili napada na bolnicu. Oko 6 ili 7 sati ujutru pokušali smo smiriti ljude. Izraelske snage su vikale u mikrofon: doktor Husam, siđite. Husam je odlučno napustio bolnicu i okrenio prema tenkovima. Doktor Husam se prema ljudima ponašao kao prema ocu, bratu, sinu, članu porodice. Uvijek se trudio da zadovolji potrebe ljudi u bolnici i onih oko sebe. On i njegov tim radili su u nezamislivim uslovima. Izraelska vojska je često zvala bolnicu, ponekad prijetići da će je bombardovati. Ako ne odete, uradit ćemo ono što smo uradili bolnica Al-Shifa, uništenje i masakr. Imao je dvojno državljanstvo i nekoliko puta mu je data prilika da napusti bolnicu, međutim, insistirao je da ostane, posebno zbog nedostatka ljekara i medicinskog osoblja. Dr. Husam je bio pedijatar, ali je tokom rata radio je kao anestezijolog i ljekar na intenzivnoj njezi. U oktobru 2024. godine izraelska vojska izvršila raciju i opkolila bolnicu Kamal Advan. Nakon operacije ubili su Abu Safijinog sina Ibrahima, kao da to nije bilo dovoljno, i njega su ranili. Međutim, to ga nije spriječilo da nastavi svoju humanitarnu misiju. Dr. Husam Abu Safija je nastavio pokazivati istinu poput svjetonika protiv stavke tame, svakog unjetavanja i svake tiranije. U Gazi nisu samo ljudi dostigli rang mučenja. Postoji bolnice uništene u obavljanju dužnosti i drveće spaljeno dok je na svojim granama donosilo plodove. Poslušajmo mučenike iz bolnice čije je temelj umrljan krvlju mučenika i šehida. 21. marta 2024. godine. Izraelski okupacijski režim nastavio napade na Gazu sredinom marta, prekršivši primirje, a jedna od prvih meta ovog napada bila je bolnice prijateljstva Palestine i Turkije. Bolnica je uništena dinamitom. Bolnice prijateljstva Palestine i Turkije bila je jedina onkološka bolnica u Gazi. Nakon početka napada u oktobru 2023. godine okupirale su izraelske snage koristile kao vojno sjedište. Bolnica je također nosila uspomenu na napad Izraela 31. maja 2010. godine na brod Mavi Marmara, koji je bio dio flote Slobode Gaze, koja je krenula da dostavi humanitarnu pomoć Gazi pod sloganom "Naša ruta je Palestina, a naš teret sloboda", kao i na 9 turskih volontera koji su izgubili živote u ovom napadu. Poštovani slušatelji, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Do naše naredne emisije ostajte nam zdravo.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.

Dragi slušalci, naši radio stanica, zabilježite svoje kalendare, jer će sedmica turske kuhinje, organizovana pod pokroviteljstvom Emine Erdoğan, supruge predsjednika Erdoğana, održati se od 21. do 27. maja 2026. godine po peti put ove godine. Ova posebna sedmica, peta te vrste, bit će obilježena temom Baština za jednim stolom, koja savršeno odgovara njenom duhu. Tokom ove sedmice više stoljetna kulturna baština turske kuhinje ponovo će biti predstavljena svijetu. Ako ste spremni, naše kulinarsko putovanje gdje ćemo predstaviti ukuse koji će doprijeti do vašeg srca uskoro počinje. Poslušajte. Dragi slušaoci, u današnjem programu Ulični kusi govorit ćemo o kumpiru. Danas vam želimo predstaviti kumpir koji je vrlo ukusan, ali ujedno vas zasiti i veoma je bogat sastojcima. Da li prvi put čujete za kumpir, onda ste na pravom mjestu. Želimo da vas upoznamo sa brzim, ali ukusnim jelima ove zemlje. Danas na jelovniku se nalazi kumpir. Kumpir je zapravo naziv za krompir u nekim dijelovima Anadolije. Ali to je ulični specijalitet koji se peče u rerni ili na žaru i po želji obogaćen sastojcima. Želimo da se dotaknemo historije koncepta krompira i kumpira. Turci su kasno upoznali krompir po povrću otkriveno u Južnoj Americi u 16. stoljeću i polako počinje da se širi po cijelom svijetu. Kumpir koji u osmansku kuhinju ušao 1850. godine počeo se širiti u Anadoli tek početkom 20. stoljeća. Kumpir danas zauzima važno mjesto u turskoj kuhinji. Pored hljeba, krompir je najpopularniji jelo u našoj kuhinji. Pošteno govoreći, možemo vidjeti da ime krompira na turskom patates slično imenu krompira na engleskom potato, zato postoji razlog. Ime Španci su za krompir saznali i naučili od imperije Inka, gdje su krompir zvali papa, a slatki krompir batata. Španskom riječ patata potiče od ova dva slična imena i postala je naziv za krompir. To znači da imena koja danas koristimo mogu nositi tragove prošlih civilizacija, baš kao i u hrani. Krompir sa druge strane ima drugačiju historiju koju vrijedi ispričati. U drugim balkanskim jezicima za krompir se koristi slična riječ krompir. Na primjer, za kumpir na makedonskom, na bosanskom, srpskom i slovenačkom jeziku se koristi ime krompir, na hrvatskom krumpir i na mađarskom krumpli. Kao rezultat interakcije među kulturama, ime se prenijelo i na turski jezik. Ovo je inače prirodan proces. Ostalom, ove zemlje koje smo spomenuli nalaze se u blizini današnje turske države, ali u prošlosti su bile dio Osmanskog carstva. Avantura imena kumpira se ovdje ne završava. Da biste rekli kada bismo vam rekli da je njegovo porijeklo zapravo njemačko? Njemačka riječ za krompir je kartofel, ali u južnoj Njemačkoj riječi grumbier, grumbiere i krumpiere se također koriste za krompir. Prevodu znači podzemna kruška. Procjenjuje se da su ove riječi dospjele na Balkan krajem 17. stoljeća, ovdje se počinju koristiti kao krompir i krumpir. Balkanski Turci su saznali ovo ime, prilagodili ga svom jeziku i prenijeli u Anadoliju. A sada pogledajmo kako se kumpir pretvorio u uličnu hranu. Kumpir je u tursku kuhinju ušao 1991. godine i prvi put se pojavio u Ankari. U to vrijeme je bio veoma popularno i konzumirano jelo u Europi kao pečeni krompir. Krompir izvađen iz rerne servira se sa puterom i sirom. U Ankari je počeo da se služi uz viršle i rusku salatu. Tada su se istambulski trgovci susreli sa krompirom i ukrasili ga najrazličitijim prilozima i učinili ga ovakvim kakav je danas. Ukoliko ste spremni, došli smo do najvažnijeg dijela. Želimo da zamislite hrskavi krompir koji je lagano pržen s polja i tek izašao iz rerne. Ovo je krompir slatkog mirisa koji je prerezan po sredini i umješan sa puterom, sirom i soli koji bi se unutrašnjost pretvorila u pire. Onda dolazi vrijeme za unutrašnje sastojke. Što su opcije prilično bogate, nekada je teško izabrati šta želite kao unutrašnji sastojak. Navedimo samo nekoliko primjera. Viršle, kiseli krastavci, kuruz, ruska salata, to jeste jelo od finog bulgura, crne ili zelene masline, ta od paradajza, doze od jogurta kao što je hajdari i naravno kečap i majoneza su među opcijama.

0: Vama ostaje samo da odlučite kako biste vi željeli jesti svoj kumpir. Hvala na pažnji i prijatno.
1: Turski ulični ukusi.

Şairimi Vedik başlı şairin dizelerini padişah.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je nedjelja, 24. maj. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti zemlje i svijeta imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi te turski ulični ukusi. Današnju emisiju za vas sam pripremila i uredila ja Semra Turbedar, dok će za tonsku realizaciju biti zadužena Arzu Usta. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turki emituje vijesti. Predsjednik Erdogan obavio je telefonski razgovor sa američkim predsjednikom Trumpom, kraljem Bahreina, predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, emirom Katara, predsjednikom Egipta, prijestolonasljednikom Saudijske Arabije, kraljem Jordana, načelnikom generalštaba Pakistana i članovima američkog predsjedničkog kabineta. Tokom telefonskog razgovora razmatrana su dešavanja u Iranu i na Bliskom istoku. Prema objavi na društvenim mrežama Direkcije za komunikacije predsjedništva, na sastanku su bili prisutni američki predsjednik Donald Trump, kralj Bahreina Hamed bin Isa al-Halifa, predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Šejk Muhammed bin Zayed al-Nahyan, emir Katara Šejk Tamim bin Hamad al-Tani, predsjednik Egipta Abdel Fattah al-Sisi, prijestolonasljednik Saudijske Arabije Muhammed bin Salman, kralj Jordana Abdullah II, načelnik generalštaba Pakistana Asim Munir, kao i članovi američkog predsjedničkog kabineta. Predsjednik Erdogan na sastanku posvećenom dešavanjima u Iranu i na Bliskom istoku izjavio je da se Turkija oduvijek zalagala za rješavanje problema putem dijaloga i diplomatije, te izrazio zadovoljstvo što je diplomatski proces s Iranom dostigao nivo koji je izrazio američki predsjednik Trump. Dodao je da bi svaki postignuti sporazum podržao regionalnu stabilnost osiguravanjem slobodnog prolaza kroz Hormuški tjesnac, te da bi to olakšalo i globalnoj ekonomiji. Zahvalivši se zemljama koje doprinose pregovaračkom procesu, Erdogan je izjavio da je Turkija spremna pružiti svu potrebnu podršku u fazi implementacije svakog sporazuma postignutog s Iranom, da Turkije teži miru u cijeloj regiji, da vjeruje da se unutar procesa u kontekstu Irana mogu pronaći odgovarajuća rješenja u vezi sa naizgled spornim pitanjima, uključujući nuklearno pitanje. Predsjednik Erdogan je na sastanku naglasio da Turkija želi novu eru u kojoj zemlje regije ne predstavljaju prijetnju jedna drugoj i da pravedni mir neće imati gubitnika. Turska nacionalna obavještajna organizacija saopćila je u subotu da je 10 osumnjičenih pripadnika terorističke organizacije Daesh, uključujući jednog povezanog s napadom na željezničku stanicu u Ankari 2015. godine, uhapšeno u Siriji u zajedničkoj operaciji sa sirijskim obavještajnim službama, naveli su turski sigurnosni izvori. Prema izvorima, osumnjičeni koji su iz Turkije prešli u Siriju i pridružili se Daeshu bili su aktivni unutar grupe i učestvovali su u više terorističkih napada u Turkije. Utvrđeno je da je jedan od pritvorenih povezan sa osobama odgovornim za bombaški napad na željezničkoj stanici.

u kojem je poginulo više od 100 ljudi. Nakon identifikacije pripadnika Daeša u Siriji, MIT je proveo koordinirane terenske operacije sa sirijskim obavještajnim službama. Osumnjičeni, čije kretanje bilo pod bliskim nadzorom, uhapšeni su u ciljanoj operaciji i prebačeni u Turkije. Tokom ispitivanja osumnjičeni su, kako se navodi, dali iskaze o operativnim naredbama Daeša, internim obukama i propagandnim aktivnostima. Najmanje 25 medicinskih i administrativnih radnika u bolnici Hiram u Južnom Libanu povrijeđeno je u izraelskim zračnim napadima koji su pogodili neposrednu blizinu zdravstvene ustanove, saopćilo je Ministarstvo zdravstva Libana. U saopćenju se navodi da su napadi izazvali različite povrijede među osobljem bolnice u okrugu Tire i prouzrokovali teška oštećenja objekta. Ovo je drugi put u manje od 2 mjeseca da je bolnica izložena takvim opasnostima zbog ponovljenih izraelskih napada, navodi se u saopćenju. Ministarstvo je dodalo da napadi predstavljaju dodatni dokaz kršenja međunarodnog humanitarnog prava od strane izraelskog neprijatelja koje propisuje zaštitu zdravstvenih ustanova. Pakistan je u subotu potvrdio ohrabrujući napredak prema konačnom sporazumu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana s ciljem okončanja njihovog rata. Intenzivni pregovori tokom protekla 24 sata rezultirali su ohrabrujućim napretkom prema konačnom sporazumu, navodi se u saopćenju pakistanske vojske nakon završetka jednodnevne posjete Teheranu načelnika vojske feldmaršala Asima Munira. Izjave su stigle nakon što je američki državni sekretar Marco Rubio izjavio da je postignut određeni napredak u aktuelnim naporima da se postigne pregovorima dogovoreno rješenje dugotrajnog bliskoistočnog sukoba. Razgovori su ostali fokusirani na ubrzavanje konsultativnog procesa koji je u toku radi podrške miru i stabilnosti u regionu i postizanja konačnog sporazuma, navodi se u saopćenju, uz dodatak da su sastanci održani u pozitivnom i konstruktivnom okruženju i značajno doprinijeli procesu posredovanja. 5 palestinskih policajaca je ubijeno, a najmanje 8 palestinaca je povrijeđeno u subotu u odvojenim izraelskim napadima širom pojasa Gaze usred kontinuiranih kršenja sporazuma o prekidu vatre koji je na snazi od oktobra prošle godine. U posljednjim napadima palestinska policija Ciska uprava je u saopštenju saopštila da je 5 policajaca i članova policijskog osoblja ubijeno, a drugi su zadobili razne povrijede nakon što su izraelski avioni gađali policijsku lokaciju s najmanje 2 rakete u području Altavama na sjeveru Gaze. Francuska je zabranila ulazak izraelskom ministru za nacionalnu sigurnost Itamaru Ben-Gviru na francusku teritoriju zbog, kako je ministar vanjskih poslova Barot opisao, neprihvatljivih postupaka prema aktivistima na flotili koja je plovila prema Gazi. Barot je u subotu saopćio da je odluka uslijedila nakon incidenta u kojima su učestvovali francuski i evropski državljani koji su bili na globalnoj flotili Sumut. Francuska ne može tolerisati da francuski državljani budu izloženi prijetnjama za strašivanju ili nasilju, rekao je, posebno ako to čini aktuelni član vlade. Primjećujem da su ove akcije osudili brojni izraelski vladini politički predstavnici. One dolaze nakon dugog niza šokantnih izjava i postupaka, poticanja na mržnju i nasilje nad Palestincima, napisao je Barot na društvenoj mreži kompanije X. Kao i moj italijanski kolega, pozivam Evropsku uniju da također uvede sankcije Itamaru Ben-Gviru, dodao je Barot. Međunarodni televizijski kanal TRT-a TRT World osvojio je ukupno 17 nagrada, 2 zlatne, 2 srebrne i 1 bronzanu na New York festivalima, te 2 zlatne, 7 srebrnih i 3 bronzane na Tele Avarcu. Direktor komunikacija Burhanettin Duran čestitao je TRT porodici na ovom uspjehu putem svog naloga na društvenim mrežama. U svojoj objavi Duran je naveo da je zahvaljujući viziji i snažnom komunikacijskom pristupu koji je predstavio predsjednik Recep Tayyip Erdogan, Turkija je dostigla poziciju u kojoj se njen utjecaj snažnije osjeća ne samo u diplomatiji i odbrani, već i u medijima i međunarodnim komunikacijskim poljima. Duran je napomenuo da u eri u kojoj je istina često prikrivena manipulacijama, a dezinformacije postale ozbiljan globalni problem, TRT nastavlja postizati značajne međunarodne uspjehe svojim principijelnim emitiranjem, visokokvalitetnim sadržajem i pouzdanim izvještavanjem. Duran je naglasio da je uspjeh TRT Worlda, odnosno osvajanje ukupno 17 nagrada na New York Festivalsu i Tel Avarcu, izuzetno vrijedan u demonstraciji rastuće moći Turkije na medijskom polju i njenog globalnog komunikacija
komunikacijskog kapaciteta, te je dodao sljedeće. Ovaj uspjeh također jasno pokazuje da je turski pristup emitiranju, koji se fokusira na istinu, našao priznanje na međunarodnom nivou. Od srca čestitam Terete porodici, koja snažno prenosi glas, argumente i savjestan stav naše zemlje svijetu. Zahvaljujem svima koji su učestvovali i želim im daljni uspjeh.

0: Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: TRT, Radio Glas Turkije. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program. Sirine su se oglasile u Gazi kako bi svijetu javile da su sve vitalne službe poremećene. Sirene hitne pomoći, zar svijet nije trebao biti uznemiren? Zar nisu trebali biti otvoreni putevi prema Gazi? Zar svijet nije trebao ustati, mobilizirati svoje resurse dok su nevini ljudi umirali od gladi ili nedostatka lijekova u bolnicama? Ali to se nije dogodilo. Palestinci su masakrirani bez obzira na to da li su to bile žena, djeca, stariji ili bolesni. Genocid u Gazi nije bio ograničen samo na ljude, pretvorio se u nemilosrdan čin usmjeren na uništavanje cijelog života jedne velike nacije. U ovom malom ranjenom komadu zemlje nije ostalo nikakve infrastrukture, bolnice su bile meta napada, bombardirane, spaljene i sravnjene sa zemljom. Svijet je svjedočio Palestincima koji su ukorili svoje pacijente na nosilima, na leđima, na konjskim zapregama, te je svjedočio hapšenje medicinskih timova. Od oktobra 2023. godine Izrael je ubio 1700 zdravstvenih radnika prema medicinskim nevladinim organizacijama. Najmanje 300 zdravstvenih radnika je Izrael zatvorio bez optužbe. Nekoliko bolnica koje još uvijek rade više puta su bombardovali ili opsjedane dok ne postanu neupotrebljive. Pogledajmo sistematsko uništavanje koje se nanosi dragocjenim ljekarima Gaze i bolnicama izgrađenim uz veliki trud i pomoć prijateljskih zemalja. 3. novembar 2023. godine, lokacija bolnica Al-Shifa na jugu Gaze. Ako odem, ko će liječiti moje pacijente? Ove riječi izgovorio je dr. Hamam Aloh, koji je ubijen jer nije napustio bolnicu Al-Shifa i njene pacijente. Bio je jedini specijalista nefrologije u ovoj bolnici. U svom posljednjem intervjuu, kada ga je voditeljica Amy Goodman pitala zašto ne odeš na jug sa svojom porodicom, odgovorio je: pitanje koje je postavio zapravo je bilo pitanje upućeno cijelom čovječanstvu. Kodem, ko će liječiti moje pacijente? Dr. Hamam Aloh nastavlja: mi nismo životinje. Kada smo bolesti, imamo pravo na odgovarajuću zdravstvenu zaštitu. Nisam pravo 14 godina na medicinskom fakultetu samo da bih stekao magistarsku diplomu ili da bih dao prioritet vlastitom životu nad životima svojih pacijenata. Mislite li da sam razmišljao samo o svom životu, a ne i o životima svojih pacijenata? Pitam vas. Mislite li da je razlog mog odlaska na medicinski fakultet bio da ja razmišljam o vlastitom životu? To nije razlog zato što sam postao doktor. Izrael je gađao njegov dom zračnim napadom i ubio tog divnog čovjeka zajedno sa njegovom porodicom. On je otišao, ali iza sebe ostavio savjest dostojnu da bude upisana na ulazne ploče ove bolnice. Ako mene više nema, ko će liječiti moje pacijente? Na 28. decembar 2024. godine svijet je svjedočio historijskoj sceni. Pedijatar u laboratorijskom mantilu neustrašivo je hodao kroz sve ruševine. Gdje god išao, bili su izraelski vojnici naoružani tenkovima i modernim oružjem, ne mareći na sve zakone. Oni koji su ga vidjeli bili su zapanjeni. Rekli su da hrabrost ima utjelovljenje, to bi bio Abu Safija. Njegovo ime je Husam Abu Safija. On je pedijatar i direktor bolnice Kamal Advan u Sjevernoj Gazi. Svijet ga je vidio kako štiti bolnicu, predvodi dženazu svom sinu, liječi svoje pacijente, čak i dok je ranjen, i neustrašivo hoda sam prema vojnicima. Ali zašto je hodao? Znajući da bi mogao biti uopšten, ubijen ili zatvoren i podvrgnut nehumanom mučenju i ponižavanju. Čujemo razlog od Nabija Hamita, glavne medicinske sestre bolnice.

0: de Kamal Advan. Tokom noći kretanje tenkova impliciralo je da će doći do okupacije ili napada na bolnicu. Oko 6 ili 7 sati ujutru pokušali smo smiriti ljude. Izraelske snage su vikale u mikrofon: "Doktor Husam, siđite." Husam je odlučno napustio bolnicu i okrenio prema tenkovima. Doktor Husam se prema ljudima ponašao kao prema ocu, bratu, sinu, članu porodice. Uvijek se trudio da zadovolji potrebe ljudi u bolnici i onih oko sebe. On i njegov tim radili su u nezamislivim uslovima. Izraelska vojska je često zvala bolnicu, ponekad prijetići da će je bombardovati. "Ako ne odete, uradit ćemo ono što smo uradili bolnica Al-Shifa, uništenje i masakar." Imao je dvojno državljanstvo i nekoliko puta mu je data prilika da napusti bolnicu. Međutim, insistirao je da ostane, posebno zbog nedostatka ljekara i medicinskog osoblja. Doktor Husam je bio pedijatar, ali je tokom rata radio je kao anestezijolog i ljekar na intenzivnoj njezi. U oktobru 2024. godine izraelska vojska izvršila raciju i opkolila bolnicu Kamal Advan. Nakon operacije ubili su Abu Safinog sina Ibrahima, kao da to nije bilo dovoljno, i njega su ranili. Međutim, to ga nije spriječilo da nastavi svoju humanitarnu misiju. Dr. Husam Abu Safija je nastavio pokazivati istinu poput svjetonika protiv stavke tame, svakog unjetavanja i svake tiranije. U Gazi nisu samo ljudi dostigli rang mučenja. Postoji bolnice uništene u obavljanju dužnosti i drveće spaljeno dok je na svojim granama donosilo plodove. Poslušajmo mučenike iz bolnice čije je temelj umrljan krvlju mučenika i šehida. 21. marta 2024. godine. Izraelski okupacijski režim nastavio napade na Gazu sredinom marta, prekršivši primirje, a jedna od prvih meta ovog napada bila je bolnice prijateljstva Palestine i Turkije. Bolnica je uništena dinamitom. Bolnice prijateljstva Palestine i Turkije bila je jedina onkološka bolnica u Gazi. Nakon početka napada u oktobru 2023. godine okupirale su izraelske snage koristile kao vojno sjedište. Bolnica je također nosila uspomenu na napad Izraela 31. maja 2010. godine na brod Mavi Marmara, koji je bio dio flote Slobode Gaze, koja je krenula da dostavi humanitarnu pomoć Gazi po sloganom "Naša ruta je Palestina, a naš teret sloboda", kao i na 9 turskih volontera koji su izgubili živote u ovom napadu. Poštovani slušatelji, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Do naše naredne emisije ostajte nam zdravo.
1: Gaza, nepokolebljivost.

Dragi slušalci, naši radio stanica, zabilježite svoje kalendare, jer će sedmica turske kuhinje, organizovana pod pokroviteljstvom Emine Erdoğan, supruge predsjednika Erdoğana, održati se od 21. do 27. maja 2026. godine po peti put ove godine. Ova posebna sedmica, peta te vrste, bit će obilježena temom Baština za jednim stolom, koja savršeno odgovara njenom duhu. Tokom ove sedmice više stoljetna kulturna baština turske kuhinje ponovo će biti predstavljena svijetu. Ako ste spremni, naše kulinarsko putovanje gdje ćemo predstaviti ukuse koji će doprijeti do vašeg srca uskoro počinje, pa poslušajte. Dragi slušalci, u današnjem programu Turski ulični kusi govorit ćemo o kumpiru. Danas vam želimo predstaviti kumpir koji je vrlo ukusan, ali ujedno vas zasiti i veoma je bogat sastojcima. Da li prvi put čujete za kumpir? Da ste na pravom mjestu, jer želimo da vas upoznamo sa brzim i ukusnim jelima ove zemlje. Danas na jelovniku se nalazi kumpir. Kumpir je zapravo naziv za krompir u nekim dijelovima Anadolije. Ali to je ulični specijalitet koji se peče u rerni ili na žaru i po želji obogaćen sastojcima. Prvo želimo da se dotaknemo historije koncepta krompira i kumpira. Turci su kasno upoznali krompir. Povrće otkriveno u Južnoj Americi u 16. stoljeću polako počinje da se širi po cijelom svijetu. Krompir koji u osmansku kuhinju ušao 1850. godine počeo se širiti u Anadoliji tek početkom 20. stoljeća. Krompir danas zauzima važno mjesto u turskoj kuhinji. Nakon hljeba, krompir je najpopularnije jelo u našoj kuhinji. Uopšteno govoreći možemo vidjeti da ime krompira na turskom tates, slično imenu krompira na engleskom potato, to postoji razlog. Naime, Španci su za krompir saznali i naučili od imperije Inka. Inke su krompir zvali papa, a slatki krompir tata. Na španskom riječ patata potiče od ova dva slična imena i postala je naziv za krompir. To znači da imena koja danas koristimo mogu nositi tragove prošlih civilizacija, baš kao i u hrani. Krompir sa druge strane ima drugačiju historiju koju vrijedi ispričati. U mnogim balkanskim jezicima za kumpir se koristi slična riječ krompir. Na primjer, za kumpir na makedonskom, na bosanskom, srpskom i slovenačkom jeziku se koristi ime krompir, na hrvatskom krumpir i na mađarskom krumpli. Kao rezultat interakcije među kulturama, ovo ime se prenijelo i na turski jezik, inače prirodan proces. Ostalom, ove zemlje koje smo spomenuli nalaze se u blizini današnje turske države, ali u prošlosti su bile dio Osmanskog carstva. Ali avantura imena kumpira se ovdje ne završava. Šta biste rekli kada bismo vam rekli da je njegovo porijeklo zapravo njemačko? Njemačka riječ za krompir je kartofel, ali u južnoj Njemačkoj riječi grumbier, grumbiere i krumpiere se također koriste za krompir. Prevodu znači podzemna kruška. Procjenjuje se da su ove riječi dospjele na Balkan krajem 17. stoljeća, gdje se počinju koristiti kao krompir i krumpir. Balkanski Turci su saznali ovo ime, prilagodili ga svom jeziku i prenijeli u Anadoliju. A sada pogledajmo kako se krumpir pretvorio u uličnu hranu. Kumpir je u tursku kuhinju ušao 1991. godine i prvi put se pojavio u Ankari. U to vrijeme je bio veoma popularno i konzumirano jelo u Europi kao pečeni krompir. Krompir izvađen iz rerne servira se sa puterom i sirom. U Ankari je počeo da se služi uz viršle i rusku salatu. Tada su se istambulski trgovci susreli sa krompirom i ukrasili ga najrazličitijim prilozima i učinili ga ovakvim kakav je danas. Ukoliko ste spremni, došli smo do najvažnijeg dijela. Želimo da zamislite hrskavi krompir koji je lagano pržen s polja i tek izašao iz rerne. Ovo je krompir slatkog mirisa koji je prerezan po sredini, miješan sa puterom, sirom i soli koji bi se unutrašnjost pretvorila u pire. Onda dolazi vrijeme za unutrašnje sastojke. Tu su opcije prilično bogate, kada je teško izabrati šta želite kao unutrašnji sastojak. Da navedemo samo nekoliko primjera. Pičle, celi krastavci, kuruz, ruska salata, srsr, jeste jelo od finog bulgura, crne ili zelene masline, pasta od paradajza, priloze od jogurta kao što je hajdari, naravno kečap i majoneza su među opcijama. Vama ostaje samo da odlučite kako biste vi željeli jesti svoj krompir. Hvala na pažnji i prijatno. Turski ulični ukusi.